شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه کنید به اخبار. آنتونیو گوترش له پاکستان څخه د افغان کډوالو په با عزت استنیدو ټینګار کوي. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په اسلام آباد کې خپلو سرګندونو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د کوربتوب ستاینه وکړه، خو د دغو کډوالو په خپله خوښه، خوندي او با عزت استنیدو ټینګار وکړ. بلخوا پاکستان کې پات افغان کډوال وایي چې دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپله شتمنۍ انتقال کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په تیرو لسګونو کلونو کې د افغان کډوالو د کوربتوب لپاره د پاکستان استاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دغو کډوالو استنیدل د دوی په خپله خوښه، خوندي او عزتمنه توګه ترسره شي. آنتونیو ګوتش د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ته یې ترسنګ ولاړ و، اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د لسګونو کلونو لپاره پاکستان خپلې دروازې د هغو افغانانو لپاره پرانستې وې چې د جګړو او ناکراریو له امله یې خپل هیواد پریښی و. د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې خلکو له هغو کسانو سره چې د خوندیتوب او ساتنې په لټه کې و هر څه چې درلودل شریک کړل. ملګري ملتونه ژمن دي چې له پاکستان سره په ګډه کار وکړي، خو د ساتنې اصول پلی او ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو استنیدل په خپله خوښه، خوندي او په عزت ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي له دغو خبرو دوه اونۍ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو سترې کمیشنری UNHCR د سپتمبر په 18مه په یوه ګډه راپور کې وویل چې د روان کال له جنوري تر سپتمبر څه باندې 80,000 افغان کډوال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج شوي دي.